tsaiky na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahidy vazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.

tsaikina za misy lesy antozagna raha tiavagna hoe za misy le voahozagna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.